tango fala ma jigen ñoom cantan mara jogot ñaari demem ku bi geek ke bi geek jogot bi geek ku reñi bi geek bi geek su ka bal salum dem jere ne xamak ndene ñaxana ak bendama tay nel bi zamba ndene galo iye way gal may zambulo